vale lana moro mweri ntero muhiwe hane kata mtu no wanyewe. Alo pwane tiyo sifa sera vima watu sifa sera kwa hiwa kaa aiwa haikiru ai sifa sera karo wi haitoko na kahi haa.